ከኒቶክ አካሽዋኒ ሽሎንግ ኩቦሪክ ዲንዛንቲያ ወፕረት ፒድ ግዩፕ ካትዳን ኪክማት በኤምካም ዮንኮ ኩቦር ፕንማኑ ፕራይም ሚኒስተር ነረንድራ ሙዲ ያየክለም ሀክ ሰሚት ከወቺ ሴንቲስነም ዋግ ፕራይም ሚኒስተር ከጃፓን ከሳና ተካይቺ ሃኑ ደልሂ ፕንሚግ ሶርካሪ የኢፕንብና ቻከሜታ ሄየቶ ወኢፕርቱጅ ወተሜ ዮንኪ ወፕን ኤምካም ዋትስአፕ ሀኢንዲያ ዋይ ኡቺ ሚኒስተር ኮንራድ ke sangma ya ka pai mau school boarding building wadang thame ha shillong weipalai uchu minister ka meghalaya konrad ke sangma ya ka project she drive nevanta open ku ya ka menstrual hygiene ha shillong ki khubar gubnya ka india wa japan nigsingi de soi ki ya chibun ya menjur iwaya to wa iyo ila ya da ha ka boarding ki da wai ki kam ya da wa artificial intelligence Hadin ia klam ha ke summit ha perdi Prime Minister Narendra Modi wa ke Prime Minister ke Japan ke Sanya Takaichi. Hau ia klam ha ke yelang wa kinong thok kubor u Modi de batayu wa ia chania mar ke liang man ko kam ke yurim yong ia tok perlok ha perdi kini ki artli kiri wa iongu pen ar kini kiri dia samlang ki ya iyo jengai nevinta ke Indo-Pacific. Kini pen ar liang dia kelam ki hajrong ke AI we dia soi ki ya imenjur lang wo ye kre lang ha ke wo pen roi ye ki kam ya da. Ke India wo Japan da sedang cucu ki ya ke biogas initiative ke wo sen ya ci hajar teli ki karkhana chenas bo ha ke leng ke India. Ka senra juai ni ke sengi dipen bena ko wa ke lak niam bek ding kelam ke wo cisin cisnem dao sedang ko na duk gen ru ha duk ke kende tering. Hawa ee yei kelam ha ke yelang wa kinong thok kubor u Presiden Hercules Toy de kanao wa ipen krek heye to wa keni de mani walai baik lai renti da iker chan lang na ke chanat sorkar wapher wapher. U dalai puraman kenjing de kentu neivinta ye krek lang yong kipajba wa upenduna ye ilai kikeri neivinta kisurok kiyau wakitau penjeng keri wa daupen baik neivinta keni ke let niam bek ding kelam. U Assistant Secretary War IK Karbuki da ongu wa ipen baik hei to wa ipen lai ya ki kari da penman ha cirup ya kerek lang wa ki polis. U General Secretary U Arwad ki Sumer da kanau wa uchu minister ke Assam U Himanta Biswa Sarma da kut ya o wa manu kam u kongsan ha kesengi wa penkut ha ke kenditering unai nyau. U Chief Electoral Officer U Dr. BDR Tiwari nin ngisngi de khana wa kemigalia de samko hadu cilak hat kendejar tispa ar pukunde tli ki enumeration form ne ki form pen psia pertuj ha ngisngi wening kong yang ke special intensive revision araja apon ru yang ke electoral rule ke wakan thup san poin not nyau na ke tispa ha EM ar publi poin sup kunde lak ngut ki nong thap vote yang ke jela. De emwaro lihaja sanspa sanhawi ngut ki boot level officer ki wa da penman ya ilai pen sekiat haman lagi teluyung ha keleng ke jela kat hadu ka arpu kundi terik unai nyau. Ke South West Garo Hills tak ku bondo ku wa em hadu arpau poin sepuk kundi na ke cispat. Ki nong thap wot ye ki upale ya ki form online leng ba ke ECINETR lani Water Service Portal. Ke chanat election de kentu ko ye wurok kinong thabwot wo ye krek lang khanang wo pen tikna wa ka thup pertuj yong kinong thabwot uman ko ko wo tikna wo ye ko wo thamme. Ka sorkar ri de pen mi ko ye ipen bena cha ke meta hiya to wa ki username feature ha WhatsApp ha India. Kat kam ki kubor ke Ministry of Electronic and Information Technology da pak ko ya ke meta wo e ya ibatai ibu benya hiya to wa ipenem kam ya ki pertuj yang kinong penem kam hapo ke lisni ka kubor da onggole wa ke ministry da timkia ko le ya ipen bena pak ba da ke WhatsApp wa da sedang ko upen bena pak ba ha ke pertahi wro ko wi kentup ha i ha India ya ipenem kam ya ki pertuj yong ki wapen emkam ya ka. Ke yung krekam yong Deputy Commissioner West Giantia Hill District depen benau waga Pratrik unai nyaw araja arponru